0: لتا منگیشکر کی آواز میں یہ غیر فلمی گیت آپ نے سنا.
1: کسی موسم کا جھونکا تھا جو اس دیوار پر لٹکی ہوئی تصویر ترچھی کر گیا ہے. گئے ساون میں یہ دیواریں یوں سیلی نہیں تھیں، نہ جانے اس دفعہ کیوں ان میں سیلن آ گئی ہے، دراریں پڑ گئی ہیں اور سیلن اس طرح بہتی ہے جیسے خشک رخساروں پہ گیلے آنسو چلتے ہیں. ہوا کی سانس کیوں سہمی ہوئی ہے، میری واقف تھی جب آتی تھی کمرے میں، میرے سینے میں بھر جاتی تھی جیسے بادواں بھرتے ہیں کشتی کے. یہ بارش گنگناتی تھی اسی چھت کی منڈیروں پر، یہ بارش گنگناتی تھی اسی چھت کی منڈیروں پر، یہ گھر کی کھڑکیوں کے کانچ پر انگلی سے لکھ جاتی تھی سندیشے، بلکتی رہتی ہے بیٹھی ہوئی اب بند روشن دانوں کے پیچھے. دوپہریں ایسی لگتی ہیں بنا مہروں کے خالی خانے رکھے ہیں، نہ کوئی کھیلنے والا ہے بازی اور نہ کوئی چال چلتا ہے، نہ دن ہوتا ہے اب نہ رات ہوتی ہے، سبھی کچھ رک گیا ہے. وہ کیا موسم کا جھونکا تھا جو اس دیوار پر لٹکی ہوئی تصویر ترچھی کر گیا ہے.
0: موسم کا جھونکا گلزار کی آواز میں آپ نے سنا، ان کا ہی یہ کلام یہ کب آتے ہو البم سے تھا. اور اب بھوپندر کی آواز.